0: Salut! Sunt eu, un haiduc și
1: Dinero. No, hold on! Dragostea din Daie, în remix, și spate.